0: Og der hørte vi Michael Ball med Getsemane. 12-0 for 12.
1: Ikke opp Anton.
0: Ja, der hadde vi en som holder på og ringer hit her hele tiden. Og det er jo sånne personer i vår i vårt sendingsområde, det er jo veldig stort.